5:55, ribongile a Merco Mukumba e matimu ya siku ganya muntla ka le tshikati mwangi seti hi tala vetela tisimu kala 6:00 xi nga tozwa a Journal da Manhã interessano ni Antena Nacional e la kuzwa Clayton Davi nako é pra fazer história e la vetela 6:00 mwangi seti tazwa Journal da Manhã. Esse mama rico na velha Michu e a Wazitatu Leinen e o Talahi Matomon Makateco e Clayton Davis.

yewe tokane orayigo rwokubari babo to kumuga varnyo tumono keza ora 15 horas e 30 minutos.